sa ga ba da ni sa ni da ma pa ma ga de ga sa ma ga da ma ni da sa ni da ga ma da ni sa ga ba da ni sa ni da ma pa ma ga de ga sa ma ga da ma ni da sa ni da ga ba da ni sa da ma ga de ga sa ni da ni sa ni da ni da ba ba da ni da ba da ma ga pa ma ga de